0: Kaembe Mohinaya mai aniwa kanti watauda wasendo tsaudo urbano kasikwa hebola ni mamishtiri kumbe no ikamsela lisima la kumasikambelo samalo ati ya agaifi.
1: Mnanzi mutiri wau da hewa senza udurbanu.
2: Mwamanishtere, nga itla musela ngena kutongo wali sima la kuwa hiya mwisa mwana na himafi ya vele basi.
1: Bon, jwa ula ulanguvu, ulumu kama televizao, hambu hii na kwa la mama palesta na ula ulanguvu, hiku hini hiku angusa mwana hivele nze. Kunga leitamendu materno esklusivu. Entao, ngiko na binzu gahombi nguvu, akumamisa mwana hivele nze. Akumamisa mwana, nzo repitiri nguvu prangu, jufela kuzwala kwa tseba mamani. Kumamisa mwana, deji kuchwaliwe nikaena. Ati ama haseji mezi. Hive ele nse na unga ngesela nga nchumu. Enda kuni binzu gahombi nguvu. A binzu legi higiga kona gakuvala. Angwa nana anga kumishubajwa bajwani. Angwa nana wakumekana kula kwati. Por exemplo, nzita maha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial prako. Hiza himamisa mwana. Kula kuhima haini. Hipreparara leite li ajon. E kuni majiene manga kona vinga fanela ku himaha akuvilisa mati hlabi mabeberau ikuyini yini zwa kutala ngofu entao ja ka lady materno no necessary ho hlabi vele basi ikuyini ya angusa mwana otra coisa la ka higiene kambi zau ya ka lady artificial nza zwitwa ngofu ku vamamani votala vatira ngofu vani mabishkadi vani zwa kutala ngofu amaha ka utomgavo entao ukia kontesa hasia munhu asa amaha majiene la waya nia pra koza angusa mwana amamani lohi musia kulo Kwa anga sali ahlaiseta kwatsi ama beberamu akuveketa kwatsi late ama temperatura yako na akuveketa kwatsi late yako na porque lokula ku mamsa ngana jula ku akukufumeta late mash amunulo emusiya ku leka e muito difícil ku ama jonte le jinga tala pra kuza anyika ngwana enda ukivaya kondese atateka late hambe matete timela poda maha anga akese late le anyika yini angwanana zvino zvitoma haika ka ngwanana angwanana ata kuma diarrhea anga takula kwatsi poda akuma ma desnutrição Até mesmo vir a perder a vida, a fangwana na hikuma haine. E má higienização, que vai parecer dessa má higienização até para a diarreia. Nessa diarreia depois vai complicar até a criança perder o que? A vida. Então, é muito importante que o rinho que a ngwana na avele gai na rinaba mamãe. Avele legue. Primeiro, a rixave. E barato. Segundo, a leite. Eu rumo sempre na rixile. Aí rumo na rixitimela. Eu rumo sempre na rixile. A kuna kuita aspirar prazo. Leo e garantia leo. E fácil acesso. Ankama angwana alava kwa avele. O chajwa basa avele umunye. Diferente ya leite artificial. Porque leite artificial, kulako hishaba amale ahinao. Kulako hijenzar material ya hina. Ahina kama loo hi hakisila amunlo hi msia taku. Angasala ama hajona. Loko hisala a leite leo hiprepara leo kuni mishi. Pode hiteka kambi leite leo hinyika ngwana na henga shaise tangi. Entao, jota langu vjua kujunga mahaika ni ngwana na wahina. Loko hinyika ini a leite artificial. Loko hinyika a leite materno exclusivo. Angwana na atakuma wake mavitamina ka leite materno. Já o Lua Luma comunidade com a velha, garruma na guichaquile, a vengue. Manguanha no Luma comunidade, vaula não pode, a leite leia, covala leia, colostro rina. E a covala não pode, nunca manana, porque a manana tá com uma nama diarreia, atabajo, ajuda com inine. João que lejo vou remba, mamá, vou rembi o alejo. Ajucona a leite leia, colostro. É leite amarelado muito bonito. Este leite tá amarelo assim, porque. Tá muito composto, hino tala hima vitamina yako tala ngovu. Angwana nateka kuma loko akuvalenika kwa nganunga kwa ena. Atafela ku anutriri, uonki mavitamina ama lava akuloko ahuma hilo mzini kama mwono ena. Ama kumaka concentrado ya leitilia. Che hawa chumucha kulaku hishprimiri hihosha, afima hiu lejo. Loku amama na chala, kulaku akashwa yole gaena. Avala logo nakele momentu basha humesa mwanana. Hote kukini, akukashwa yole mwanana angwa kama mwono ena. Kaparata kumama vitamina ama nutriente wote la manga concentrar wa kavele. Então, kuni binzu ngovu. A binzu gahambi ngovu. Porque é sempre hita ikuma leite li. Basta kuna nala ku angu, ata ikuma. A temperatura hile yata ikuma kwasi yaku hiseta kwati. Ama dere, ama ngatama kuma amati. Inajule shwaka mkwa mkuru. Hila kuvilisa mati hinyika mwa nana nanga sema 6 meses. É proibido. Porque la kavele. Kuni ini zite wote ma nutriente hambi mati kami yaku prangwa nana ate 6 meses. Mako na lom kavele. No we necessary aku hengetele. Então, tem muita importância, a ngwana atakula sempre muito bem com o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses, logo já onde são 6 meses, kula kuhima misa mas já na reengetela mwenye ama papa xerikecida, pra abamani lava atakula sem saúde lá, abagundi sela ma papa lava, mas depois dos 6 meses antes, kula kuhinyika ini avele nsen
2: kama mamani lava ya kumitiru ini loko gicha kasi kwa wanga shama leite artificiage wanga mahisa kuhini kasi kwa wanga ngwana na mafia avele
1: mamani lava atirako kunga vota langu ndoko vavukile ni mesho vahlavya kwa tsavelga yena a chela lomka bemerang dipo ile ku chela lomka bemerang o vaka kwi lomka jileira nakela party pra fika fresco para ku sama fresh and down dipo loko nwana na avala ku arila vaona ku anwana pod na zongela la ku mama munhu la anga salele kaya pra ku sa a hlaiseta nwana o teka bemerang lei ama bang maria bang maria ku chela mati ya ku hisanyana pra chela a lady lea pra ita vushesta and down dipo imagine hinyika nwana na machang fika no period 24 hours no dia seguinte primeiro outro leite avaka mkaka kukonservar ate porque a mamãe loko afamba tirweni sempre visa tawe ama 15 o tawe ama 18 mas já tawe então aquele lady thank you kuitirisiwa anka malo kalanga hekona base então hambilo kuyo sala basta we kula kuyi halatiwa a just gindip a spirmiring wanyana aveka basava tiris ansi sucessivamente não pode aquele lady daquela mãe que vai spirmir por exemplo hoje heveka lo mkajileira hinyika mwana hekhe hekhelisa just gindi munyika não pode himalejo hinga kirar mabaju kavanana então é muito importante spirmir leite deixar em casa. E tinha nem a munulu a todos a achar isso a mona na wahin. Então depois, logo lá com a mamãe, primeiro tempo fazer o que? Aquecer o leite antes de der o bebê. E mamãe bang Maria, kunga inu, o teca a recipiente o chela matia hisa, o vega bebê rão lumea. Depois, unhika mona.
0: E bongile, mamãe ester kumbi, imbi mua kua hi, endela intiwa mamãe baldina. Ano waje, hiklamusela, atia maha kuham, jambini tia ala isa kutona banana bakwe.
3: Ngane baldina silivina magambani, nichivile kucha guambeni, Inyarimi.
2: Mwoto na mami Baldina. Mami Baldina. Uti uvele kwa Inyarimi. Mwoto na eto ne. Ukuleti konkeye ya ugundile konkeye Inyarimi.
3: Ni kulede Profesa Dinyambani. Ni gondidi Profesa Dinyambani.
2: Mwoto na. Mami Baldina. Inyarimi ukukili lembimu.
3: Ni kukili ngo itente. Otente tali. Jano fasi deya. Ntakata kugonda. Primera klasa ati desima segunda. Amu nyambani mesmo.
2: Goton. Se uma ukota ngwamsikati dichicha injanje uma hakuka sekuti vunetetela hambini ku utendera mtu wa wena.
3: Ani ni mame wo kudadora wo kudara banana. Ababo mbana banyane ne baba ku banana va mame vakwana vasena malungelo. Yangkwana nthuma ka jonchi chistudu samwe ya ku shasa banana vo aba vakona ne banana vanga. Vabeliko babo basina malungelo.
2: Kota wa msikati ta hihook.
3: Na dakati hihook. Buka kuno kumame. Into wangu ndo uleka ku. Pikini khala kona ni into wangu fight konta.
2: Motona. Se bimuse unga ukati lentumuwa ukati lembe muno kuma.
3: Ne khati ngu 2019.
2: Kalanyansi.
3: Wa 2 kalanyansi.
2: Motona. Madi. Se kaka mthumwa uchi uona wakuvunetetela vanana chiho chichinga chincha ka utumwa wena kombe uvunetetela vanana uchemela kuhadileme ndinama na male kukuno vathumisa ku vanana ku mana male se awukota wansikati uchi uona mthumwa uona kuganya male kombe kuvunetetela vanwani vanana kota mana
3: totse tata totse tetinene kuthuma noku uhola nyana male. Porque o teu toma baso se mais chilo o tome kau e o friend já ne toma banana para kunuga na semaliana ne kora kuchasa na ne tinga moyango já kan tomo o unu valer ele peno kote kere ku kusha banana ne o kalu wango ne gun sa manana wango ne por isso unu ne mesmo porque pronto kora ku o toma na unu gua se do tunyana para kota ne chasa o tomo wango.
2: Se kota mami, umahisa kuchane kudividira mbimu ya wena kuyabangisa mbimu. Ya kuya mtumuni ni ya kutendera mtu wa wena.
3: Ntu wa mina usale ni mwanana wangu. Ntumuni ni kala konane. Nguchima, nini kwatu wa masiku nukuni folg. Nguwane ntula kuna wana nti wangu, nukuni dini maferi. Ntulani ya wana lela nti wangu.
2: Se mwanana kahenya chimamu ni siano kambeni chimula wangu wafu ipra ni vunetetela.
3: Kahenya pikuwa tuza kumamu mahamale para kota kugonsa ayani nene. Pikuwa tuza ni vuna.